0: rara. Det er fedt, jeg kan mærke, at jeg får boka mine med pizza.
1: Der var alt record.
2: Bonne soirée.
3: Jean Christian.